0: Yone kwa nene indi bafanya kazi bakaru benge muba layiyo kukredisha lere muba bahare yobwe kubwego konde huba kana pokerera
1: chama shiarera na ingapwe konde yake yoko mekreko kuna mshari frede tinide konde
2: oui mekreko
3: ici chez nous souplesse na mbango dans les retraits et les dépôts
0: chigona chetu ahata hikamoshwa na mwibi
3: ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, verra, ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a quoi tikaya. Et wangana tayarisha ama projet wao. Un compte dédié à fin, il y a quoi tikaya. Et rita yarisha ngachaya banavetru. Un compte dédié projet. Okubi okanisha kolomunjacha, ebisika shikire.
2: Nekriko!
1: Enga, vero nabiri buririria, na inga yetwe konda yai. Vero mbikaba niko muri president la republique, oko galerie jori rev, André Krepake, ne mezo haujue.
0: Shegu here, iwa luwa huli ya batakishimene, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
1: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa a fasa na letroke.
3: Vilu takuta gishetu babulonko, Wichana mangina
0: Wamanzare menyaveri Ewa verekira 09 94 06 75 18
1: Kute 04 22 68 85 5 5 1 ye
0: Nerio Eshe watu funga tame
2: Oui Mekriko
4: Babonzo, unashiko kuba kikereko. Jende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
5: Bunyumba ni kusaidiana.
4: E uka kwa manu mukari wa uka ase kereno kubuhoti. E wabere fagiana eche wanda. E chikarke matuwe muli tuwe balu meve noka nichi.
5: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
4: E nyarahane mbanulo.
5: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
6: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
5: Inga madame, mukalo hakotse womo motwe. Kumbina kuwa dija na ruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwe mulisha nobo sarabo ndeke.
6: Mume bora anasaidia muke wake.
4: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu. Abibia kabare mpango yomukai. Nemiati ya yu tukala ngranga ni miati ya basungu.
5: Sisi soni eri wadichia mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba boku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
6: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
4: Eritu kama unabire na inamali yerianga watikania na madame wangu.
5: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: kombobwa matanine sabeka.